ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: program finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containerer.